0: Što ti je?
1: Odluta se.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednik je Mislav Togonal.
1: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na sjednici vlade odredit će se nove cijene goriva. Očekuje se da će benzin poskupjeti, a dizel pojeftiniti.
1: Ne bude li uložio žalbu, Pavlek bi već ovaj tjedan mogao biti izručen Hrvatskoj.
0: Trump najavio da jutros počinje oslobađanje brodova koji su od početka rata zarobljeni u Perzijskom zaljevu jer ne mogu proći kroz Hormuški tjesnac.
1: Troje mrtvih na nizozemskom kruzeru zbog epidemije hantavirusa.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva.
1: Od sutra nove cijene goriva vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku prema kojoj bi, ako ne bude iznenađenja, od ponoći benzin trebao poskupjeti za 5 centi, dizel pojeftiniti za 6. Silvija Biondanjikoš.
2: Neslužbeno se doznaje da bi benzin mogao poskupjeti, pa bi litra stajala euro i 69 centi. Litru dizela trebali bismo plaćati euro i 72 centa, to jest 6 centi manje. Promjenu bi najviše mogli osjetiti poljoprivrednici i ribari jer bi plavi dizel mogao pojeftiniti 7 centi na euro i 22 centa po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić preciznije je rekao.
4: Utorak, od kada vrijede nove cijene, trebao bi donijeti relaksaciju u dijelu cijena. Tu prije svega mislim na dizel i plavi dizel.
2: Pratimo kretanje na svjetskom tržištu i donijet ćemo najbolje odluke za građane i gospodarstvo. Podsjeća resorni ministar Ante Šušnjar i napominje.
5: Recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
2: Bude li potrebno, vlada će aktivirati plivajući PDV i na najviše 15% smanjiti iznos poreza na litru goriva. Trenutačno su cijene barela sirove nafte oko 110 dolara, što još nije iznos zbog kojeg bi država reagirala. Njemačka je intervenirala jer su ondje cijene benzina i dizela veće od 2 eura i 10 centi po litri i odrekla se dijela poreza na gorivo na 2 mjeseca.
0: Kakve nas cijene goriva očekaju nakon današnje sjednice vlade? Je li moguć dogovor između Irana i SAD-a? Što stoji iza izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEC-a? To analiziramo u mreži Prvog nakon jutarnje kronike. Gostuju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, profesor Gordan Akrap i stručnjak za energetiku Davor Štern. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži najavio da će jutro Sjedinjene Države početi akciju oslobađanja brodova koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20.000 pomoraca nalazi se u Perzijskom zaljevu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba. Središnje zapovjedništvo američke vojske naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15.000 američkih vojnika. Anabela Lajkov.
7: Iranski plan od 14 točaka kojim se predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade i sankcija, reparacije te ostavljanje nuklearnih tema za poslije, Donalda Trumpa nije učinio previše sretnim, no i dalje nije jasno hoće li se sukob obnoviti.
8: Ne želim to reći, posebice to ne mogu reći novinaru. Krenut ćemo ponovno ako se ne budu ponašali dobro, ako učine nešto loše. Sigurno je da postoji takva mogućnost.
7: Trump ujedno i dalje ustraje na tome da je rat s Iranom zapravo gotov, kako stoji u njegovu pismu Kongresu kao objašnjenje za izostanak traženja odobrenja za napad. Za to vrijeme Iranska revolucionarna garda na platformi X poručuje.
8: Postoji samo jedan način da se ovo shvati. Trump mora birati između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora s Iranom. Američki se prostor za donošenje odluka suzio.
7: Iran planira prihvatiti i zakon kojim bi se uspostavio njegov budući nadzor nad Hormuškim tjesnacem, najavio je zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Ali Nikzad.
9: Sigurno je da nećemo odustati od Hormuza i da se situacija neće vratiti na onu prije rata. Neprijatelj je ostavljen bespomoćan. A iako je Donald Trump rekao da će otvoriti tjesnac, nije u tome uspio. A budite sigurni da će i njegova blokada propasti. Zakonom koji ćemo uvesti o plovidbi Hormuzom, brodovi cionističkog režima ni pod kojim uvjetima neće moći proći. Baš kao ni oni neprijateljski zemalja predvođenih SAD-om. Ostali brodovi prolazit će uz odobrenje našega glavnog zapovjednika.
7: A SAD najavio da će ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane i raketa s laserskim navođenjem bliskoistočnim saveznicima Izraelu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, pa se može naslutiti da kraj sukoba s Iranom još nije na vidiku.
1: U Erevanu je počeo sastanak na vrhu Europske političke zajednice. Prije sudjelovanja na samitu, premijer Andrej Plenković sastao se s apostolskim nuncijem za Armeniju i Gruziju, nadbiskupom Antom Jozićem. S armenskim premijerom potpisat će sporazum o strateškom partnerstvu dviju zemalja. Danje Dobrovac.
10: Projekt francuskog predsjednika za ruskom agresijom izmijenjene geopolitičke uvjete u Europi nikad nije održao sastanak na vrhu dalje od europskih granica. Među ostalim, odraz je to sve većeg interesa Europske unije za transkaspijski interkonekcijski koridor koji je povezuje sa Srednjom Azijom, koja je bogata resursima, te kao alternativnu i manje ranjivu prometnu i energetsku rutu. Središnji tematski fokus sudionika iz 48 država i europskih institucija, demokratska su otpornost i hibridne prijetnje, te povezivost i energetska tranzicija, o čemu će biti riječi na okruglom stolu kojim će supredsjedati premijer Andrej Plenković i njegov norveški kolega Jonas Gahr Støre. Sudjelovat će predsjednica Europske komisije, premijeri Belgije, Gruzije, Ujedinjene Kraljevine i Slovačke, austrijski kancelar, predsjednica Sjeverne Makedonije i glavni tajnik Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Najavljeno je da će premijer s armenskim kolegom Nikolom Pašinjanom potpisati sporazum o strateškom partnerstvu Hrvatske i Armenije. U ovom formatu povezivanja i dijaloga svih država na europskom kontinentu osim Rusije i Bjelorusije te europskih institucija, kao najveća prednost ističe se namjerna neformalnost jer u njemu nema ni tajništva, ni proračuna, ni osoblja, te se može otvoreno komunicirati bez obvezujućih deklaracija. Što se tiče države domaćina, uz današnji sastanak i sutrašnji prvi samit s Europskom unijom, Armenija očekuje liberalizaciju viznog režima, financijsku potporu i ulaganja, a premijer Nikol Pašinjan kao jedini proeuropski kandidat na izborima za mjesec dana i političku potporu.
6: Jutarnja kronika.
1: USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Uz ulogu odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova, ali i isplatu dnevnica. A iz olimpijskog odbora tvrde da nakon što su dostavili svu traženu dokumentaciju vezanu uz Skijaški i Judo savez, službenici bilo kojih istražnih tijela nisu bili u njihovim prostorijama. Istovremeno ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovaj tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
11: On je u ovom trenutku u ekspedicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolega zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom.
1: Vatrogasci danas slave blagdan svojeg zaštitnika Svetog Florijana, a Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina rada. Sezona je počela zahtjevno i već je za petinu više požara nego u isto vrijeme lani. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako su prošle godine u istom razdoblju zračne snage intervenirale 5 puta, ove godine već 19.
12: Zaključno sa 30. travnja možemo reći da je bilo 20% požara više u odnosu na prošlu godinu i čak 70% više opožarene površine ili u brojkama 2670 hektara prošle godine, ove godine već 5061 hektara požarene površine, što nas evo dovoljno upozorava da moramo biti još spremni i još se više pripremiti, dakle, i biti vrlo, vrlo oprezni.
1: Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata obilježit će u Slavonskom Brodu dan sjećanja na svu poginulu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Program obilježavanja počinje okupljanjem u 9 sati i misom u 10, a zatim će biti položeni vijenci kod spomenika Prekinuto djetinjstvo. U srpskoj agresiji na Hrvatsku poginula su 402 djeteta. Samo u Slavonskom Brodu tijekom granatiranja 91. i 92. godine stradalo je 28 dječaka i djevojčica, cijeli jedan razred.
0: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić danas će u Ražancu s načelnikom općine Damirom Jordano potpisati ugovor o darovanju nekretnine za potrebe priuštivog stanovanja. Zatim će i u Zadru uz nazočnost župana Josipa Bilavera i gradonačelnika Šime Erlića u 14.30 dodijeliti ugovor o darovanju zemljišta između grada Zadra i Agencije za promet nekretninama za potrebe gradnje stanova za priuštivo stanovanje, te ugovor o zakupu dijela državne nekretnine za potrebe parkirališta na ravnicama.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Orahovice u povodu obilježavanja Dana grada i blagdana na Šašća Svetoga križa. Svečanost počinje u 13 sati u dvorani Papuk.
6: Jutarnja kronika.
1: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u gradu Zagrebu za siječanj ove godine iznosila je 1703 eura. To je 8,9% više nego u siječnju prošle godine, pokazuju to podaci Gradskog statističkog ureda.
0: Inflacija je dosegnula 5,8%, po čemu smo rekorderi u eurozoni odmah poslije Bugarske. Zbog rasta životnih troškova sindikati traže prosječnu plaću od 2200 eura. Je li to moguće? Analiziramo u poslovnom tjednu, u kojem gostuju glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović i državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš. Emisiju Hrvatskog radija, koja počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
6: Vijesti iz svijeta.
0: Tri osobe umrle su na kruzeru u Atlantskom oceanu nakon što

0: vrijednom 90 milijardi eura, objavila je vlada. Ta je odluka još jedan korak u produbljivanju evropskih obrambenih veza pod sve većim američkim pritiskom. Zajam koji je Unija odobrila prošli mjesec trebao bi pokriti 2/3 ukrajinskih potreba u iduće 2 godine, pri čemu je većina sredstava namijenjena vojnoj potrošnji za obranu od ruske invazije koja traje već 4 godine. U Australiji počinje saslišanje o napadu na plaži Bondi i rastućem antisemitizmu u sklopu šire nacionalne istrage u kojoj će svjedoci govoriti o osobnim iskustvima. Na plaži je u prosincu tijekom proslave Hanuke ubijeno 15 ljudi, a napad se dogodio nakon niza antisemitskih izgreda u zemlji. Među prvima će o porastu antisemitizma svjedočiti kći žrtve napada, čelnici zajednice te osoba koja je preživjela holokaust. Komisija bi konačno izvješće trebala objaviti 14. prosinca, točno godinu dana nakon pokolja na plaži. Zrakoplov United Airlinesa udario je u rasvjetni stup na autocesti pri slijetanju u međunarodnu zračnu luku Newark. U nezgodi oštetio stup i traktor koji je bio u blizini, čiji je vozač lakše ozlijeđen. Šteta na samom zrakoplovu još se utvrđuje.
1: Bio to pregled vijesti svijeta koju je uredila Andrila Andri.
2: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Na Međunarodni dan slobode medija Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo je nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini. Novinarka godine je HTV-ova Morana Kasapović, urednica i voditeljica emisije Razgovor s razlogom. Nagradu za radijsko novinarstvo dobio je Dario Špelić, urednik emisije Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Nagradu Oto Karkeršovani za životno djelo dobila je nekadašnja urednica Feral Tribuna Heni Erceg, a za dugogodišnji rad priznanje Milan Grlović dobili su dvije umirovljene urednice Hrvatskog radija, Mira Barić i Tina Eterović-Šubrilo, te televizijska umirovljena urednica Neda Ric. Evo što su rekli i Dario Špelić i Morana Kasapović.
3: Znači puno, zato što dijele kolegice i kolege, dakle to je cehovska nagrada, ti ljudi imaju određene standarde, meni je drago da su te standarde našli u mojoj emisiji. To je divna stvar kad se dobije, drago je da su me se sjetili, pogotovo kad su mi dali nagradu.
4: Nadam se da je ovo potvrda da se ono klasično novinarstvo isplati i da je na kraju dana to jedino vrijedno i da se tome trebamo svi zajedno vratiti.
1: U Zagrebu u 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije iznad Celske ceste, blizu podvožnjaka kod zgrade Vjesnika, koji je tek nedavno otvoren. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, pa će promet na sjevernom kolniku teći dvosmjerno, jednim trakom u svakom smjeru. A nakon završetka radova na južnom kolniku, oni se sele na sjeverni. Očekuju se gužve. U ovom trenutku na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, dakle na Zagrebačku obilaznici, kolona je oko 4 km. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Na sjednici vlade odredit će se nove cijene goriva. Očekuje se da će benzin poskupjeti, a dizel pojeftiniti.
1: Ne bude li uložio žalbu, Pavlik bi već ovaj tjedan mogao biti izručen Hrvatskoj.
0: Trump najavio da jutros počinje oslobađanje brodova koji su od početka rata zarobljeni u Perzijskom zaljevu jer ne mogu proći kroz Hormuški tjesnac.
1: Troje mrtvih na nizozemskom kruzeru zbog epidemije hantavirusa.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
5: Hrvatska turistička zajednica odobrila je gotovo 4 milijuna 300 tisuća eura za 229 projekata lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o sredstvima iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, a koja se koriste za financiranje razvojnih projekata i kreiranja novih turističkih programa. Fortenova grupa u 2025. godini ispunila je najvažniji financijski cilj. Smanjila je zaduženost za više od 700 milijuna eura i realizirala prvo komercijalno bankarsko financiranje od svog osnivanja 2019. Izvijestili su iz kompanije. Operativna dobit EBITDA rasla je 14% u odnosu na prethodnu godinu. Gotovo 100 milijuna eura u prošloj godini uloženo u modernizaciju, a još toliko je uloženo u primanja zaposlenih.

0: zaposlenika, poručuju iz Forte Nova grupe u kojoj je trenutačno zaposleno više od 38 tisuća radnika. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
1: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska komisija uputila je službene opomene i obrazložena mišljenja Hrvatskoj zbog nepravilnog prijenosa pravila Unije o pravnoj pomoći, kašnjenja u reformi tržišta električne energije te neusklađenosti nacionalnog zakonodavstva s aktom o digitalnim uslugama. Hrvatska ima 2 mjeseca za ispravak nedostataka u pravosuđu, energetskom sektoru i digitalnoj regulativi kako bi izbjegla financijske sankcije. Komisija je preporučila državama članicama uvođenje unijine aplikacije za provjeru dobi do kraja godine kako bi se djeca zaštitila od štetnog internetskog sadržaja. Aplikacija, koja se može integrirati u lisnicu za digitalni identitet, omogućuje dokazivanje dobi bez otkrivanja osobnih podataka u skladu s aktom o digitalnim uslugama. Gradonačelnica Genove i nekadašnja olimpijska bacačica kladiva Silvia Sali isprofilirala se kao nova figura talijanske ljevice i potencijalna protokandidatkinja premijerki Giorgi Meloni. Iako nema stranačku bazu, popularnost joj raste, a prema anketama sama osvaja gotovo 7% glasova. Sali se zauzima za pragmatičnu, ujedinjenu ljevicu, te se ističe progresivnim politikama i kritikama aktualne vlade, pripremio Goran Ivanović.
3: Pripremio Lovrko Magdić.
4: U 33. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk Varaždin 3-1, autogol Lesjaka 27. minuta, pokušta se u prvoj minuti nadoknade prvoga dijela, a Bamba u 6. minuti nadoknade drugog. Za Varaždin strilac je bio Latković u 21. minuti. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Varaždina Nikola Šafarić.
5: Srdan sam eto što sam u 8. pokušaju konačno uspio pobijediti kolegu Šafarića. Ova utakmica večeras zaista je bila sjajna.
6: Mislim da smo gledali jednu zanimljivu utakmicu koja je mogla završiti drugim rezultatom. Veseli me način na koji igramo. Šteta što nismo uzeli pozitivan rezultat, ali sve o svemu mogu biti zadovoljni.
4: Lokomotiva Rijeka 0-3, Adu Adjei 14:54 minuta te Ndokitu u 81. minuti za sastav Rijeke. Igrač Lokomotive Denis Kolinger.
7: Nakon 3-0 možda to izgleda uvjerljivo za Rijeku rezultatski, ali mislim da nije bilo tako, da je bila utakmica jako izjednačena.
4: I Rijeke Amer Gojak.
8: Pokazali smo da kada je najteže da smo najbolji. Došli smo po pobjedu, to smo i ostvarili. Čestitam svima i nastav to ovako i svaku pobjedu kraja.
4: Ranije Gorica Dinamo 1-2, Vukovar Osijek 1-0. U 18 sati u posljednjem susretu kola uz prinos na našem drugom programu u Puli se sastaju Istra i Slaven Belupo. Ovako razmišlja igrač Istre Stjepan Lončar.
9: Jako brzo smo to i usvojili, više manje što trener želi od nas, tako da jedva čekam utakmicu da krene, ako Bog da napokon i da pobjedimo, jel da skinemo taj teret malo s leđa.
4: Te trener Slaven Belupa Mario Gregorina.
10: Koncentracija pada, samim tim fizika pada, tak i koncentracija, jednostavno taj mentalitet i fokus mora ostati 95 minuta na maksimum da se takve stvari ne bi dešavale.
4: Na ljestvici vodi Dinamo 79 bodova, 15 više od Hajduka. U derbiju prvenstva nogometašica Hajduk Dinamo 1-0, a Barcelona i Lyon igraće u finalu Lige prvakinja. U susretima Liga petice izdvajamo uspjeh Manchester Uniteda protiv Liverpoola 3-2 u engleskom prvenstvu, uspjeh i Tottenhama u borbi za ostanak kod Aston Villa 2-1. U Njemačkoj Borussia iz Mönchengladbacha svladala je Borussiju iz Dortmunda 1-0. Šibenik Studio Zagreb 90:72 u prvom polufinalnom susretu prvenstva košarkašica. U Premijer ligi košarkaša Zadar Split 90:67, uspjesi još Dubrovnika i Kvarnera. Mario Hezonja postigao je 40 koševa u utakmici španjolskog prvenstva Real Murcia 131:123 poslije produžetka. U finalu ATP turnira u Madridu Talijan Jannik Sinner bolji od njemačkog tenisača Aleksandra Zvereva 6-1-6-2. U turskom finalu odbojkaške Lige prvakinja. Na završnom turniru u Istanbulu Vakif Bank je svladao Eza Čibaši 3:1. U susretu za treće mjesto dvoboj dvije talijanske ekipe Corneljano Scandici 3-0. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik biciklističke utrke po Romandiji, a u Majamiju velika nagrada Sjedinjenih Država vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo. Treći put zaredom ove sezone slavio je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred dvojice vozača McLarena, Britanca Landa Norrisa i Australca Oskara Pjastrija. Američka plivačica Gretchen Walsh postavila je novi svjetski rekord u disciplini 100 metara leptir na natjecanju u Fort Lauderdale-u, 54 sekunde i 33 stotinke. Walsh je već održala prethodni najbolji rezultat, koji je sada 27 stotinki sporiji.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
11: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
12: Agencija za plaćanja počinje zaprimati jedinstvene zahtjeve u poljoprivredi od 7. siječnja do 15. svibnja 2026. godine. Od 2026. poljoprivrednici elektronički popunjen jedinstveni zahtjev podnose elektronički u Agronetu putem NIAS-a, koristeći vjerodajnicu značajne i više razine sigurnosti, na primjer osobnu iskaznicu ili token banke, a mogu i na stari način vlastoručno potpisati list A elektronički popunjenog jedinstvenog zahtjeva i dostaviti ga neposredno ili preporučenom pošiljkom podružnici Agencije za plaćanja.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većini krajeva prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac i Slavonski Brod 3, Gospić 4, Kutjevo i Pazin 5, Bednja, Daruvar, Županja, Knin, Plitvička jezera, Pula zračna luka 6, Nova Gradiška, Karlovac, Križevci, Ogulin, Osijek i Park 7, Bjelovar 8, Zagreb, Krapina i Zavižan 9, Sisak i Sljeme 11, Bilogora, Malinska, Ploča i Šibenik 12, Opatija, Rijeka i Varaždin 13, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab, Rovinj te Zadar 14, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj i Split 15, te Senj 16 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka, a tijekom poslje podneva i večeri daljnji porast na oblake. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 stupnjeva.
1: Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Lijepi pozdrav, dobro nam došli i poštovanje.
1: Dobro vam jutro još jedan put. Svakako ostanite uz Kupreški radio ovog četvrtog dana mjeseca svibnja. Danas, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stupnjeva, jutros pri dolasku Kupresor je radio Kupresa oko 1 stupanj. Kažu na jugu zemlje danas do 11 stupnjeva, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26 stupnjeva.
0: Voće se bori, cvijeta ima na voćkama, a bori se protiv mraza. Jutros je mraz imao jedno šaroliko izdanje. Ovisno o okrenutosti podloge, na nekim područjima bijelilo se dobro, dakle zamrazilo što se kaže, a na nekim područjima nešto manje. Što znači da bi posljedica moglo biti, ali ipak, kažu oni koji se bave agronomijom i zaštitom bilja, kako je bura spriječavala stvaranje ledenih kristala na cvijeću, a to bi moglo značiti da nije potpuno sve uništeno. Ne znam kako je u nižim područjima nego što je Kupres, ali kažu kako je mraza bilo i u nižim područjima proteklih nekoliko dana.
1: Od aktualnih vijesti svakako ćemo spomenuti kako se dogodio kolaps na većini graničnih prijelaza s Hrvatskom. Kilometarske kolone na prelazak se čekalo navodno i do 5 sati. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine i ovog jutra na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. I dalje, dakle, traju gužve u prometu nakon prvosvibanjskih praznika, povratak velikog broja pripadnika BiH dijaspore u zemlje zapadne Europe donio je pravi prometni kolaps na većini graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine Hercegovine i putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije. Moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Početkom ovog radnog tjedna opet se, dakle, očekuje pojačan intenzitet prometa i na glavnim cestama i prilazima gradovima. Apelira se na veći oprez prilikom prolaska i kroz školske zone.
0: Dok gledaju ljudi, most i prijelaz sa 4 trake i više na novo izgrađenom graničnom prijelazu Gradiška, dotle idu preko starog prijelaza, jer u BiH i dalje traje obračun i borba. Ko je kome što dužan, ko je država, ko nije, ko radi na rastroju države i u tom neslozi i ratu ko stradava građani. Okupljanje pripadnika oklopnih postrojbi HVO-a i HV-a u Tomislavgradu za ovaj vikend, bivši tenkisti zapalili svijeće, sjetili se svojih poginulih prijatelja i položili cvijeće. Da, tako bude svake godine u organizaciji bivših tenkista iz sastava brigade Kralj Tomislav iz Tomislavgrada. Ovaj vikend u subotu su kod spomen obilježja u Tomislavgradu okupili se pripadnici oklopnih postrojba HVO-a i HV-a. Tamo su položili vijence i zapalili svijeće za sve poginule i nestale hrvatske branitelje. U članove obitelji, suborce i prijatelje odali su počast i pripadnici tenkovskih postrojbi iz sastava Tomislavgradske brigade Kralj Tomislav, prve gardijske brigade Ante Bruno Bušić, brigade Rama, brigade dr. Ante Starčević Uskoplje, brigade Pretar Krešimir Livno, Eugen Kvaternik Bugojno, Hrvoje Vukčić Hrvatinić Jajce, te Kupreške bojne. Tradicionalno druženje tenkista HVO-a i HV-a u Tomislavgradu možete pogledat i video na stranicama naše ProTV, a isto tako možete vidjeti i fotogaleriju. Mio Šteko je obratio se nazočnima, zahvalio svima na dolasku te podsjetio na važnu i povijesnu ulogu tenkista u Domovinskom ratu. Riječ je o našoj legendarnoj žutoj glavi. U ime organizatora Josip Ćerdić poručio je kako se ne smiju zaboraviti uspomene na poginule i umrle branitelje, istaknuvši pritom značajnu ulogu tenkista HVO-a tijekom Domovinskog rata. Nakon svečanog dijela i kratke molitve, svi nazočni tenkisti i njihovi gosti uputili su se u Tomislavgradsko naselje Brišnik, gdje su zapalili svijeće ispred tamošnjeg spomen obilježja, a nakon toga uslijedilo je druženje tenkista i branitelja.
1: Kratko ćemo spomenuti i sljedeću informaciju, isplata mirovina za travanj 2026. planirana je za utorak, dakle za sutra, 5. svibnja, preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH. Pred umirovljenicima su dakle još 2 mjeseca čekanja do novog povećanja, koje bi, iako umjereno, trebalo donijeti dodatno olakšanje uvjetima stalnog rasta troškova života.
0: Idemo dalje. 40% struje u BiH stiže nam iz termoelektrana, ali ima i dijelova u BiH koji su već ispunili europske smjernice. Postoje dijelovi federacije gdje je sva energija iz obnovljivih izvora, a to je nešto na što treba obratiti pozornost u kontekstu primjene CPAM-a. I dok se na razini poslovne zajednice, ali i na najvišim političkim forumima vode rasprave o uticaju koji mehanizam za ugljičnu prilagodbu ima na bosansko-hercegovačko gospodarstvo, podaci s terena upućuju na zaključak kako postoji neravnomjeran utjecaj fosilnih goriva u proizvodnji struje u BiH. U jedno od tri javna poduzeća za proizvodnju struje potpuno se ispunjava strogi evropski standard, većina energije se dobija koristeći čiste obnovljive izvore. Riječ je o Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosna, čiji su kapaciteti u potpunosti okrenuti obnovljivim izvorima i ispunili su smjernice i strategije Evropske unije o klimatskoj neutralnosti. Stoga se javljaju inicijative prema kojima bi ovo poduzeće i svi oni koji mogu dokazati razinu emisije morali biti nagrađeni. Kroz model regionalnog diferenciranog nagrađivanja zadanim vrijednostima, dakle da se omogući i refundacija povrata novca. Sad imaju daljnja pojašnjenja, to za neku drugu priliku. Ali evo, kada uključite neko trošilo električne energije na ovim našim područjima, onda znajte da je 90% toga proizvedeno iz vode, vjetra i sunca.
1: Bračna zajednica u Njemačkoj mogla bi postati, pazite, prošlost ako mladi socijaldemokrati provedu svoj plan. Berlinski ogranak stranačke mladeži predložio je potpuno ukidanje braka te uvođenje slobodnih kohabitacijskih partnerstava bez ikakvih obveza na trajnost. Berlinski Jusosi, kako glasi njihov pokret, podnijeli su prijedlog pod nazivom Dolje patrijarhat, makar se činio romantičnim. U njemu tvrde da je brak ključna institucija patrijarhata koja osigurava tlačenje žena od strane cis muškaraca. Prema njihovom viđenju, brak ograničava slobodu i samoodređenje svojim zahtjevom za postojanošću. Ustavni članak 6 trenutno štiti brak kao posebnu instituciju, ali mladi socijaldemokrati žele tu zaštitu dokinuti. Dokument ide još dalje kada proglašava brak instrumentom šovinističke, kapitalističke nacionalne države. Po njima ta institucija služi provođenju mizoginih, antikvir, klasističkih i rasističkih politika. Priznaju da mnogi ljudi brak doživljavaju kao romantičnu vezu i u njoj su sretni, ali to ih ne spriječava da zahtijevaju radikalne promjene, emancipacije i prevladavanje heteropatrijarhata i kapitalizma mogući su samo kroz solidarnu transformaciju društva. Što bi došlo umjesto braka predlaže se kroz takozvanu zajednicu odgovornosti. Dvije osobe trebale bi samo podnijeti zajedničku pisanu prijavu u matičnom uredu, a zajednica bi se smatrala valjanom odmah po predaji. Izlazak iz takvog partnerstva mogao bi se obaviti pisanim zahtjevom u bilo kojem trenutku bez pristanka druge osobe. To bi značilo potpuno...
0: Ostaviš muža da on pojma nema.
1: Da, to bi značilo potpuno ukidanje svih zakona i poreznih olakšica povezanih s tradicionalnim brakom. Prema njemačkim medijima ovaj prijedlog vjerojatno neće biti razmatran na nadolazećem stranačkom kongresu predviđenom za 8. i 9. svibnja ove godine. Umjesto toga odgođen je za sljedeću godinu, što mnogi tumače kao pokušaj udaljavanja od previše radikalne inicijative. Ipak sama činjenica da je takav prijedlog uopće iznesen otkriva koliko daleko je ljevičarski spektar spreman ići u rušenju tradicionalnih društvenih temelja.
0: Mi ćemo toliko za ovaj uvod. Neke teme ostaju. Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić. Mi smo uz vas. Kupreški radio.

0: Evo nas i kod seta servisnih informacija. Ove o stanju na cestama objavljene su prije nekih par minuta u 7 sati i 40. Početkom radnog tjedna očekujemo pojačanu gustoću prometa na glavnim cestama, ali i prilazima gradovima. Sugeriramo veći stupanje opreza, naročito prilikom prolaska kroz zone gdje se nalaze škole. Na više cesta u Bosni i Hercegovini trenutno su u tijeku sanacijski radovi, zbog čega je promet prilagođen privremenoj prometnoj signalizaciji. Pozivamo vozače na dodatni oprez u tim zonama. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanje-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Bukov-Gaj od 18 sati bit će zatvoren promet Sarajevo-Sjever-Butile, a postavljena je privremena signalizacija, promet će preusmjeriti na čvor Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, za promet je zatvoren dio voznog i preticajnog kolničkog traka. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grepka ili Kalinovika, ima 19 km makadama, a teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustibrače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju jednim kolničkim trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila iznad ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać radi se na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, neizmjenično ih propuštaju. Duge su kolone vozila i gužva je, kako smo javili jutros na izlazu iz BiH, Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, ta četiri prijelaza. Na ostalima situacija se normalizirala i ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stupnjeva.

0: 8 mjeseci.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U prvim današnjim vijestima objavljujemo: ponovno za danas sazvana žurna sjednica Državnog doma naroda, osnovna škola u Čitluku zabranila unošenje mobitela, u Mostaru večeras studentska humanitarna večer, blagdan je Svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca, vrijeme sunčano i toplo. Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas žurnu sjednicu toga doma. Na predloženom je dnevnom redu samo jedna točka, zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje po žurnom postupku. Osnovna škola Fra Didaka Buntića u Čitluku uvodi potpunu zabranu donošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u školu, a odluka o zabrani stupa na snagu danas. Kako se navodi, školski odbor osnovne škole Fra Didaka Buntića je 16. ožujka 2026. godine, a na prijedlog učiteljskog vijeća i u suradnji s vijećem roditelja škole, jednoglasno donio odluku za učenike škole o potpunoj zabrani unošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u prostorije škole. Novim kućnim redom se također učenicima zabranjuje šminkanje, bojanje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, kao i različitih opojnih sredstava, cigarete, elektronske cigarete, pretjesna i nepristojna odjeća koja ne priliči dječjem uzrastu. Cilj ovih zabrana je poticanje socijalnih interakcija među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način, priopćili su iz spomenute škole. Zaklada SUM organizira humanitarnu večer zajedno sa studente koja će se održati večeras u 19 sati u SUMIT zgradi na kampusu u Rodoču. Zaklada SUM već četvrtu godinu sustavno pruža potporu socijalno ugroženim studentima, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, omogućujući im nastavak obrazovanja i aktivno sudjelovanje u akademskom životu. Na blagdan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca i Međunarodni dan vatrogasaca, profesionalna vatrogasna postrojba Mostar danas organizira dan otvorenih vrata u ulici Kneza Višeslava, gdje će svi imati priliku upoznati se s radom, vozilima i opremom vatrogasaca. Meteorolozi nam za danas predviđaju sunčano vrijeme, u Bosni puše istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne jugozapadni. Temperature zraka danas do 26 Celzijevih stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.
2: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 72 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila nijedna prometna nezgoda.

0: ako smo pomerli sve, svijet je možda ponovno spašen.
1: Spominjali smo jutros u najavi probleme na graničnim prijelazima i gužve koje su se stvorile za ovaj produženi prvosvibanjski vikend. Što se zapravo događa i je li svemu kriv Etias? Sustav u kojemu Evropska unija posebno evidentira državljane trećih zemalja prilikom prijelaska granice, ili se može stvar popraviti boljom organizacijom i otvaranjem već sagrađenih graničnih prijelaza, jer očito je u BiH i to problem. Upravo to je tema jednog od članaka. Hoće li Hrvatska suspendirati ES sustav? Pitanje. Portugal i Italija bi mogle privremeno odustati od privremenih novih graničnih kontrola Evropske unije kako bi izbjegli gužve i poremećaje tijekom nadolazećih školskih blagdana. Sljedeći primjer Grčke, koja je već suspendirala primjenu sustava ulaska i izlaska ES za britanske turiste. Privremeno ublažavanje pravila zbog gužvi stoji u podnaslovu. Grčka je ranije odlučila do rujna ublažiti primjenu ES sustava nakon što su uvedene biometrijske kontrole izazvale velike gužve i kašnjenja u zračnim lukama i na granicama. Sustav predviđa obvezno uzimanje biometrijskih podataka putnika izvan Evropske unije, uključujući skeniranje lica ili otiska prstiju. Turistički stručnjaci navode kako bi Portugal i Italija mogli uskoro slijediti isti model kako bi zaštitili turističku sezonu. U praksi Portugal već dopušta ulazak bez biometrijske provjere u slučaju velikih gužvi, a očekuje se kako bi druge zemlje poput Španjolske, Francuske i Hrvatske mogle poduzeti slične korake. Pritisak turističkog sektora i lobiranje je veliko. Zemlje neće sjediti skrštenih ruku i gledati kako im turisti odlaze drugdje zbog kašnjenja, izjavio je predstavnik turističke industrije. Upozorio je kako bi primjena sustava u Hrvatskoj u sezoni mogla imati ozbiljne gospodarske posljedice. Dodaje se kako bi eventualne kazne Evropske unije bile znatno manje od potencijalnih gubitaka u turizmu, zbog čega Brisel ima ograničene mogućnosti djelovanja u ovom slučaju. Zrakoplovne kompanije su zabrinute zbog svega. Zrakoplovne kompanije su izrazile zabrinutost, već ranije upozoravaju kako putnici već sada krpe posljedice i trpe duga čekanja, a pojedini slučajevi pokazuju da putnici propuštaju letove. Vlade pokušavaju uvesti nedovršen sustav u sred turističke sezone, poručili su, i apeliraju kako bi primjenu ES-a trebalo odgoditi do rujna. Sustav ES postao je operativan prošlog mjeseca u državama šengenskog prostora, a obuhvaća većinu članica Evropske unije te Island, Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku. Putnici izvan Schengena pri ulasku i izlasku Evropske unije moraju dati dodatne podatke, uključujući biometrijske identifikatore, prenosi Bljesak Info.
2: Dom naroda BiH danas o samo jednoj točki, ograničavanju raspolaganja imovinom. Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu Doma. Dakle, na predloženom dnevnom redu nalazi se samo jedna točka, zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje po hitnom postupku. Sredinom ožujka Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo i uputilo prijedlog zakona parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnom zakonodavnom postupku. Cilj je uspostaviti pouzdan, pravovremen i potpun mehanizam za provedbu sankcijskih mjera. Predloženi zakon, koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u suradnji s relevantnim institucijama,

0: institucijama, otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvješća odbora stručnjaka za evaluaciju mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma, koji u prosincu 2024. godine procijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sustav za provedbu međunarodnih financijskih sankcija.
1: Idemo malo o cijenama hrane. Kakav rast cijena hrane u BiH? Nadmašili smo Europsku uniju. Hoćemo, nadmašit ćemo je, ali u ovim stvarima koje itekako koštaju građane. A nećemo ih nadmašiti kad je u pitanju organizacija i funkcioniranje samog sustava. U BiH rast cijena hrane smanjuje iz dana u dan realnu moć kupovine građana. Iako plaće nominalno rastu, njihov učinak često poništava inflacija, ponajviše u segmentu prehrane i režijskih troškova. Inflacija u Bosni i Hercegovini i dalje ostaje jedna od najvažnijih ekonomskih tema, posebno kada se promatra kroz prizmu rasta cijena hrane. Dok se u većini zemalja Europske unije u posljednji godina stabilizira cijena hrane, u BiH je znatno viša, a razloge se najjasnije vidi upravo na osnovnim prehrambenim proizvodima. Daleko smo od trendova. Dalje se na tu temu kaže, inflacija hrane nastavlja pritiskati evropska kućanstva, a očekivanja potrošača u 2026. otkrivaju duboku nervozu, posebno u zemljama gdje hrana zauzima veliki dio kućnog proračuna. Takva smo mi zemlja. Iako se ukupna inflacija postupno smiruje, cijene namirnica i dalje rastu brže od opće razine cijena, što produbljuje osjećaj ekonomske nesigurnosti diljem kontinenta. Prema podacima Eurostata, cijene hrane i bezalkoholnih pića u Europskoj uniji skočile su 3,5%, dok je ukupna inflacija iznosila 2,5%. U europodručju Europska središnja banka procjenjuje da će inflacija hrane biti postupno ublažena i stabilizirana oko 2%. To će biti do kraja 2026. No međutim, situacija na terenu i raspoloženje potrošača govore drugačije. Istraživanje tamošnjeg centra pokazuje da 58% ispitanika u 6 evropskih zemalja očekuje kako će cijene hrane u narednih 12 mjeseci rast brže. U Rumunjskoj taj dio 73%, Belgija 66%, Nizozemska 64%, više od polovine Nijemaca očekuje nova poskupljenja. Prema dostupnim podacima, inflacija u eurozoni tijekom 2025. kretala se 2%, što je ciljana razina Europske središnje banke. U isto vrijeme BiH bilježi stopu koja se kreće duplo u odnosu na Europu od 4 do 4,5%, što je dvostruko više od prosjeka Europske unije. Ova razlika nije samo statistička, ona se svakodnevno odražava na kućne proračune građana. Udruge potrošača ističu da je rast cijena hrane u BiH daleko veći od trendova u Europskoj uniji. Čak i kad globalne cijene počnu padati dok naši skuže da to pojeftinjiva, često to odražava dodatni učinak rasta energije, režijskih troškova i koncentracije u veleprodajama i maloprodajama. Udio troškova za hranu i režiju u ukupnoj potrošnji i dalje ostaje visok, što dodatno pojačava osjećaj financijskog pritiska među građanima. Najveći problem u BiH predstavlja struktura potrošnje. Velika je razlika. Hrana i osnovne potrepštine kod nas su više od pola ukupne potrošnje kućanstva, a svaki rast cijena u toj kategoriji ima snažan uticaj na životni standard. Podaci pokazuju da su cijene hrane u BiH u pojedinim razdobljima rasle od 9 do 11% na godišnjoj razini. U istom razdoblju rast cijena u EU bio je umjereniji od 2 do 3%. Uz povremene oscilacije ostali smo održivi. U EU se stabilizira lanac opskrbe i stabilizira se cijena energenata. U BiH se ti učinci sporije prenose na tržište. U Europskoj uniji inflacija 2022. i 2023. je počela padati. To je nakon ukrajinske krize, pad cijena energije i stabilizacija tržišta hrane nakon globalnih kriza. A sada I u Evropskoj uniji se situacija stabilizirala, prema parametrima koje imamo sada, u BiH još uvijek neće.
0: Požeški biskup i domaćin susreta Hrvatske katoličke mladeži Ivo Martinović uputio je ohrabrujuće riječi okupljenoj mladeži na središnjem euharistijskom slavlju 2. svibnja na Trgu Svetog Trojstva u Požegi. Slika trsa i loze je slika života i ljubavi. Trs nam govori o vinu koji u Euharistiji snagom Duha Svetoga postaje krv Kristova. U trsu i mladicama je božanski život, a grozdje plod dobre ljubavi. Sveti Ivan nam želi istaknuti važnost jedinstva između Isusa i učenika. To čini slikom trsa i loze. Koristeći sliku trsa i loze, Isus preuzima biblijsku sliku koju je njegov narod dobro poznavao i s kojom se susretao u životu i u molitvi. Izrael, izabrani narod Božji, je bio vinograd koji je Gospodin posadio i za koji se brinuo. Slika trsa s jedne strane izražava Božju brigu punu ljubavi za nas, a s druge strane nam je opomena i upozorenje, upozorava nas da ako prekinemo tu vezu s Gospodinom, ne možemo donositi plodove dobrog života, te i sami riskiramo da postanemo suhe grane. Ona nas podsjeća i na vino kao dar naših polja, naše kulture i bogate tradicije, utkane u povijesti život našeg naroda, u ljepotu naših polja i bogatstva domovine što nam je Bog dade. Taj dar što smo primili od Boga Stvoritelja utkan je u temeljni sakrament i život crkve, u Euharistiju bez koje crkva ne može živjeti. U tajni trsa nebeski Otac nam ostavlja svoju trajnu i posebnu blizinu. Isus je postao istinski trs, dao se posaditi u zemlju. U Sinu On sam je postao trs, zauvijek ostaje sa svojima, sa svojom raspršenom djecom koji je došao okupiti. Djelovanjem Duha Svetoga božanski život struji u nama po svetim sakramentima, a prepoznatljiv je po plodovima Duha Svetoga, ljubavi, radosti, miru, velikodušnosti, uslužnosti, dobroti, vjernosti. Trsu je uvijek potrebno čišćenje radi ploda koji Gospodin očekuje, a to je dobro grožđe i pravo dragocjeno vino. Ova slika trsa došla je iz Isusova srca i govori nam o našem životu, jer smo oduvijek uranjeni u izvore Božje ljubavi. Po krštenju smo vodom i Duhom Svetim na novorođeni i primili novi život i na Kristu smo nakalemljeni, nacijepljeni kao loze na trs. I zato u nama struji sok Isusove ljubavi bez kojeg postajemo suhe grane koje ne donose ploda. Trs je i simbol života koji treba donijeti dobar urod, stoji između ostalog.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo
2: rajčica 3,65, blitva 1,65, kranjska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 g Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 g 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 g Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrus i Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
5: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada koji se obilježava 1. svibnja, a donosimo i brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Glavni urednik, sukladno temi broja, donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje: Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona naslovljena je Kraljevski sjaj moćnoga grada na Temzi. U stalnoj pak rubrici razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju, analiziramo kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U povodu 33. svjetskog dana slobode medija donosimo i tekst Sloboda koja obavezuje. U odjecima prošlosti pak Monsignor Ivo Tomašević u tekstu Generacijama će trebati da se ovaj rat i njegove posljedice prebrode vraća nas u 1995. vrijeme neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetelinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog. Radio sa Visoravni.

0: što kažu o stanju na prometnicama, ima li nekih promjena? Početkom radnog tjedna pojačana je frekvencija i gustoća prometa na glavnim cestama ali i prilazima gradovima. Sugeriramo na veći stupanj opreza prilikom prolaska kroz naseljena područja gdje se nalaze škole. Na više cesta u BiH trenutno su u tijeku sanacijski radovi, zbog čega je promet prilagođen privremenoj prometnoj signalizaciji, stoga pozivamo vozača na dodatni oprez u tim područjima. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Bukov-Gaj od 18 sati za promet motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever-Butile. Uz postavljenu privremenu prometnu signalizaciju promet će biti preusmjeren na čvor Vogošća. Zbog radova na iluminaciji mosta Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za promet je zatvoren dio vozne i preticajne trake, dakle iz vozne preusmjeren je u preticajnu. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grepka ili Kalinovika. Tamo ima 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustibreće. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju jednim kolničkim trakom na izmjenice, a vozila koja su teža od ovog ograničenja ne prometuju tom dionicom. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila iznad ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova, neizmjenično ih propuštaju. Duge su kolone vozila i još uvijek je gužva na graničnom prijelazu Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac i Srebrenica 3 stupnja, Bjelašnica i Ivan Sedlo 4, Bugojno 6, Banja Luka i Jajce, Livno, Sanski Mosar, Evo i Zvornik 8, Tuzla 9, Bihać, Prijedor, Trebinje i Zenica 10 i Mostar 13 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stupnjeva.

0: Slijedi u nastavku naša jutarnja rubrika Što ćemo pojesti, a za današnji 4. svibnja ponuda hotela Majstral je sljedeća. Šnicla u zelenom papru 10 maraka, pljeskavica sa kajmakom 10, dinstana jetrica 10, pogača s bolognjezom 10, kiseli kupus s kobasicom i špekom 10, burek 9, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, hemedeks 8, omlet 8, sendvič 5 maraka, pita sirnica 5 kao i sendvič i burek 5 maraka.
1: Ponuda hotela Kupres, bosanski lonac 10 maraka, ražnjići 10, pariška šnicla 10, pileća salata 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti? U
0: slast svima. Ja sam Nenad
2: Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija. Da, dobro nam došli, dobro vam jutro, poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji. Sa sunčane Kupreške visoravne upućujemo vam proljetne pozdrave, 4. dan mjeseca svibnja 2026.
1: Možete nam se javiti u program, broj je 034-274-866, a možete poslati i poruku, a na broj 063-740-577.
0: Svima želimo još jednom dobrodošlicu, pozivamo vas, budite uz naše frekvencije i podijelimo zajedno neke dobre vibracije kroz glazbu koju ćete poželjeti, eventualne poruke koje ćete prenijeti jedni drugima. Svi ste nam dobro došli, putevi kod nas i do nas, evo jasni su. Vjerujem kako ćete se osjećati dobro.
1: Poruke već pristižu, pa idemo do prve. Napisali ste sljedeće. Dobro jutro Kupreški, našoj dragoj Maji je bio rođendan 1. svibnja i čestitali smo joj, a da upotpunimo čestitku, pozdravljamo je s pjesmom Libar od Džibonija, njene baba Dragica, tetka Ljilja, srdačan pozdrav iz sunčanog Bugojna.
0: Eto, to nek bude uvodna pjesma, dobro nam došli, ovo je jutarnji Fonbox.

0: Idemo dalje. Jedna zanimljiva priča. Sigurno znate onu Lotu i Lotovoj ženi koja se okrenula i bacila još jednom oko na Sodomu i Gomoru, a nakon toga se pretvorila u kamenu stijenu. Priča o jezeru Natro u Tanzaniji na granici sa Kenijom, jedno je od najneobičnijih vodenih tijela na planetu. 2013. crno-bijele fotografije Nika Brenda obišle su svijet, na njima se vide ptice i šišmiši koji izgledaju kao da su se u trenutku pretvorili u kamene stijene. No istina o jezeru Meduze je još neobičnija. Voda ima jarko crvenu boju, a temperatura doseže čak 60 stupnjeva u tom jezeru, što je dovoljno da prouzroči teške opekline trećeg stupnja. Objašnjava dr. Katijez za časopis Science. Osim topline, ključna opasnost je visoka alkalnost vode, čija vrijednost doseže 12, što znači da je poput kućanskog izbjelivača. Kemijski sastav takvog jezera rezultat je vulkanske aktivnosti vulkana Oldoniolente, koji stvara mješavinu u jezeru natrijeva i kalcijeva karbonata, koja putem podzemnih rasjeda i onih gejzira dospjeva u jezero i grije vodu tamo. Dakle, to je jezero sa vrućom vodom. Jezero u kojemu je odmah voda 60 stupnjeva. Ali ne može se zagrabiti pa malo dogrijati pa napraviti kavu, jer sama sastav vode nije baš pitak. Jezero izgleda kao mrtvo.
1: Idemo do sljedeće poruke. Dobro jutro, piše u sljedećoj poruci. Može pjesma od Adi Šoše i Senidah. Čista ljubav, hvala i lijep vam pozdrav. Pozdrav, kaže, i mojoj kćerki Nikolini i sinu Vladi.
0: Ovo je jutarnji Fonbox. Pišite, javljajte se, dobro nam došli.

0: dok slušamo Adija Šoše, imamo nekog na liniji. Dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Anica Kešić telefon.
0: Anice, slušamo vas, kako ste nam?
1: Ovako, ja bi pozdravila svoje sinove u Njemačkoj.
0: Može.
1: I svoje sinove u Zagrebu.
0: Mm-hmm.
1: I poželila bi kumu Ivanu sretan dolazak iz Njemačke.
0: Dobro.
1: Puno zdravlja i veselja i hvala mu koje je došlo.
0: Mm-hmm.
1: I pozdravila bi ja svoju trinu Ružu. I pozdrav mami i kjeri. I pozdrav svima koji slušaju radio Kupres.
0: I pjesma.
1: A pjesma neka bude... Bože moje, sad ćete vi reći u ukrajinskom jeziku, ali eto ja to volim, pa eto.
0: Sve ste rekli. Hvala vam, živjeli, ugodno jutro.

0: telefonu.
1: Šta ste zaboravili, Anice?
0: Ano, zaboravila sam svoga kuma Milana, sad se sjetila, ali eto sad pozdrav kumu Milanu i njegovoj obitelji u Austriji.
1: Nemojte kuma Milana zaboravljati, dobar je čovjek.
0: Zaboravila ga ja, ali eto, Bože moj, volja tvoja.
1: Događa se, hvala vam, Žili.
0: Jednu pjesmu, Oano Anice.
1: Biće za Milana, Ano Anice. Živjeli? E sad, u mjesecu svibnju, kada ozelene polja, a Otac Nebeski prostre najljepše tepihe šarenog cvijeća, nadahne ta priroda čovjeka. Znam da često napišete SMS poruke, pa nam Stanko Novaković pošalje i pokoju pjesmu, ali na neobičan način jedna pjesma stigla do nas, kako bismo rekli, kolegice, od nepoznatog autora ili autorice, jel?
2: Da, nije potpisana pjesma.
1: A u sandučetu našem bijelom, ispred radijskih vrata dolje, projavila se. Pa čujmo malo što je nadahnuće tog pjesnika ili pjesnikinje. Ne znamo je li muško ili žensko autora, kamoli ime i prezime.
2: Pisano je u muškom rodu.
1: Ha, možda
2: kaže
1: neki
2: ovako:
1: džentlmen.
2: Vozeći usamljen sred velikog polja, gledam povijanje vlati trave poput povijanja tvojih raskošnih oblina. Mirišem trave kao tvoju čistu kožu i gledam lagano kretanje oblaka poput misli koje čitam u tvojim očima. Svježina zraka je tvoja snaga misli i odlučnost tvojih pokreta. Imenujem te kontesom tamo gdje nikad nije bilo kontesa, gdje su bili samo visoki snjegovi i žene koje nose na leđima drva kao na slici Gabriela Jurkića, gdje su bile samo žene koje su rađale sinove za tuđe gradove i teško odgajale mnogobrojnu djecu da ginu u ludim ratovima, gdje su hladni vjetrovi, kuće sa malim prozorima i gdje je samo poljsko cvijeće kratkog ljeta mirisalo lijepo. Budi kontesa te ljepote, tog prostranstva krajolika i prostranstva tvojih snova. Kontesa odlučnosti i slobode.
1: Prosudite sami ove stihove nepoznatog autora. Čuli smo ih javno. Kontesa ljepote Kupreške visoravni. A sviđa mi se to što napisa autor ovih stihova, je činjenica doista takva. Uvijek su ginuli za carve i kraljeve i države kroz razne ratove, sinovi ovog kraja. Nadam se da će doći vrijeme da više nikad ginuti neće.
2: Idemo do sljedeće poruke. Poruku je proslijedila slušateljica Ankica. Jutro, svako vam dobro, čestitala bi godišnjicu braka koja je jučer bila nevisti Melani i sinu Mateu Matišić u Velsu, da su nam živi i zdravi dugo godina, sa svojom djecom slavili, od srca im žele mama Ankica, tata Zoran, iako može pjesma Zauvijek zajedno. Od Tončija Huljića samo ljubav ostaje, hvala, veliki vam pozdrav.
1: A u nastavku po našem rasporedu slijedi
2: Ramsko jezero.

0: Da, idemo dalje. Zanimljivo i ovo. Prvi put u povijesti Poljska će ugostiti Evropsko atletsko prvenstvo na otvorenom od 3. do 8. lipnja 2028. Ali zanimljivo je to zbog nečeg drugog, malo kasnije o tome imamo nekog na liniji. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Daša. Pozdrav tebi, Ivano i Ani.
0: Kako nam je Darija jutros raspoložena. Ma, čestitam, svaka čast. Mora da je ovo lijepo vrijeme, tebi dobro došlo.
1: Lijepo vrijeme, sunčano. Ja želim naručnikom Mariju najbolje želje što je prvi dan počeo školi voziti. Ja mu želim sve najbolje da se ne umori. Ako može tjesno, ona nek se onaj od Mandića Raš, ona
2: zemlja nek se trese.
1: I od ona reći sam onda za njegove djaci i unuka.
0: Samo reci da.
1: Ja.
0: Eto, neka ti je ugodan dan. Živa bila Darija Livanjska. Eto, nama Darija ode. Htio sam to reći, zašto je bitno to atletsko prvenstvo. Skupština tako odlučila. Među kandidatima za organizaciju spomenutog natjecanja bio je i Beograd, ali je srpska prijestolnica odustala od spomenute utrke, kako je objasnio predsjednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković zbog prioriteta organizacije izložbe Expo 2027. Beograd je prije mjesec dana odustao od kandidature. Expo će biti od 15. svibnja do 15. kolovoza 2027. Predstavit će prioritet za Srbiju, bit će 130 zemalja na Expo, pa nismo u mogućnosti organizirati atletsko prvenstvo zbog tog što smo potrošili novce, kažu, a prioritet je svakako ovaj spomenuti Expo, rekao je Branković.
2: Sljedeća poruka stigla je od slušateljice Ruže. Ona je napisala: pozdrav Ivani, Anti, Stipici, Dani, Peri, dragi, pjesma Ramsko jezero, upravo smo je odslušali. Nadalje piše: pozdrav Jelena, sretno na maturi, pjesma Sanjam kupres.

0: Osvrnut ćemo se i na jednu glazbenu vijest. Naime, u Splitu veličanstven koncert. Split je ispratio Terezu Kesoviju. Humor je ne napušta, kaže, duša hoće, ali tijelo ne da, ljuljam se kao barka. O čemu se zapravo radi toliko godina? 65 godina nije mali broj. Kao da sam sanjala jedan lijepi san i evo ostvario se, dodala je Tereza zahvaljujući publici. Iskreno je progovorila i o sebi, pa je rekla: ja sam malo invalidno stvorenje, ali hoćete li večeras biti sa mnom? Odgovor je bio gromoglasan.
1: Da, Tereza se oprostila od javnih nastupa ovim koncertom, 65 godina karijere. Bila je i u Nedjeljom u 2, u toj emisiji izravno je govorila o ovim problemima. Ljudi su je poslušali, dakle, Tereza Kesovija je glazbena diva, zaslužila je puno toga. 88 godina, pazi, 88, izvela je koncert. Spomenula je svoju prijateljicu, pjevačicu Gabi Novak, koja je preminula 2025. lani nakon smrti sina Matije. Moja Gabi je meni baš to, moja Gabi, beskrajno sam tužna, pogotovo onda kada se to njoj sve dogodilo. Biću do kraja života tužna što je nema. Znala sam je nazvati u 11:30 po noći i pričale smo viceve. Tako se divno smijala, glumile smo i kumice s placa. Voljela sam je i volim je uvijek. Otkrila je li ikad bilo ljubomore i rivalstva? Ne, Gabi je imala svoj svijet, svoju boju glasa, toliko atipičnu, toliko neponovljivu, a ja nisam po prirodi ljubomorna. Neka ljudi imaju iskustva, neka pjevaju. Mladi, ima ih dosta lijepih, krasnih pjevača, rekla je Tereza. Šta još reći za ovu kraljicu koja je sa 13-14 godina prvi puta se popela na pozornicu, a sad ima 88, čuli ste, ovaj vikend je odradila svoj oproštajni koncert. Najprije je trebalo to sve biti u dvorani, pa je organizator prebacio na otvoreno, jer jednostavno pomama za ulaznicama je bila velika, dvorana premalena, ali ispalo je fantastično.
0: Koncert je otvorila pjesmom Gdje ima srca, tu sam i ja. Svakako ćemo poslušati Terezu, ali idemo i do sljedeće poruke. Ponovno nam se javila slušateljica Ankica. Kaže: veliko vam hvala, ja se ispričavam, molila bi dvije pjesme Zauvijek zajedno od Maje Šuput i od Huljića, Samo ljubav ostaje.
1: Ma, častimo jutros. Nemojte više od dvije naručivati, to je maksimum maksimuma, da ne bi bilo četiri.

0: Tako je to, stigli smo do kraja, ne gledajući na sat, iznenadili smo se, već je i 32.
1: Evo preostalih poruka iz Novog Travnika, najljepše želje za treći rođendan, unuki Ani Vidović, želi baka Ljubica i dido Niko, sa rođendanskom pjesmom po vašoj želji. Pa idemo do sljedeće poruke, kad palme njišu grane, hvala i pozdrav, dakle dok palme njišu grane i to ćemo slušati. Slušateljica Blažica, pozdrav, može uspomena Anđelka Baburić, potom slušatelj Ivica, kaže može doviđenja prijatelji Gogi Band. Sljedeća poruka kaže jutro može li pjesma Proljeće je došlo, vraćaju se ptice, puno pozdrava, dakle pjesma Sokolica Joze Vučića. I to bi bilo sve što se tiče vaših poruka i ovog izdanja Fonboxa.

Ja stojim na sceni, predamnom sunci, istina moja teče u mrak. Varljiva svjetlost gori na ruci, umiru zvuci u srcu trak. Ja stojim na sceni i volim ljude,

0: 10 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo. Za 11 sati zakazana žurna sjednica Državnog doma naroda. Sutra na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru dan otvorenih vrata. Jutro se zabilježen blagi pad cijena nafte. Vrijeme sunčano i toplo. Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas žurnu sjednicu toga doma. Na predloženom je dnevnom redu samo jedna točka, zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje po žurnom postupku. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizira dan otvorenih vrata koji će se održati sutra 5. svibnja od 10 sati i 30 minuta u prostorijama fakulteta. Ovaj događaj namijenjen je ponajprije učenicima završnih razreda srednjih škola, ali i svima zainteresiranima za studij medicine. Tijekom dana otvorenih vrata posjetitelji će imati prigodu upoznati se sa studijskim programima medicine na hrvatskom i engleskom jeziku te studijem dentalne medicine na hrvatskom jeziku. Tri su osobe umrle, a još su tri oboljele nakon što je na nizozemskom kruzeru navodno izbio hantavirus. Njega prenose glodavci, a može prouzročiti kobnu respiratornu bolest, prenosi Reuters, pozivajući se na izjave državnih vlasti i medijska izvješća. Nizozemska turistička tvrtka objavila je kako upravlja ozbiljnom medicinskom situacijom na brodu za polarne ekspedicije, koji se nalazi u blizini afričkog kontinenta. Cijene nafte danas su blago pale. Do toga je došlo nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio kako će SAD pomoći brodovima zarobljenim u Hormuškom tjesnacu, premda izostanak mirovnog sporazuma s Iranom i dalje održava tržište iznad $100 po barelu. Danas nas očekuje sunčano vrijeme. U Hercegovini na jugozapadu Bosne puše jugozapadni vjetar, a u Bosni istočni i sjeveroistočni. Temperature zraka do 27 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti, uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.

donacije i darovni programi posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, kranjska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrus i Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada, 1. svibnja, pa glavni urednik donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika na temu broja je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona nosi naslov Kraljevski sjaj moćnog grada na Temzi. Stalna rubrika razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju analizira kandidate za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povodom 33. svjetskog dana slobode medija donosimo tekst Sloboda koja obavezuje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Što nas čeka na početku ovog prvog radnog tjedna u mjesecu svibnju što se informacija tiče? Započet ćemo sa jednom tragedijom koja se dogodila nedaleko od bosansko-hercegovačke granice. Horor kod granice nađena 4 mrtva migranta. Policija objavila šokantne detalje. O tome Večernjak BiH donosi sljedeće informacije. Dakle, o čemu se radi? Uzrok smrti te identitet preminulih osoba još nije utvrđen. Kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, mora biti provedena obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti te identitet preminulih osoba. Policija je sinoć nešto nakon 22:30 zaprimila dojavu o većoj skupini migranata na području općine Nedletić u naselju Donje Pričišće. Policijski službenici su po dolasku zatekli potresan prizor. Pronađena su tijela četvorice muškaraca, dok su dvije osobe u teškom zdravstvenom stanju hitno prevezene u zdravstvenu ustanovu. Na mjestu događaja zatečena je i jedna muška osoba koja je pružala pomoć u nesrećenima. Daljnjim postupanjem u neposrednoj blizini lokacije pronalaska, kao i po kazivanju bivšeg graničnog prijelaza s Republikom Slovenijom, policija je pronašla još 12 stranih državljana. Ukupno je 13 osoba potom prevezeno u centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite u naselju Dugi Dol. Prema za sad dostupnim informacijama, skupinu migranata na mjesto događaja dovezao je nepoznati vozač u teretnom vozilu. Nakon iskrcavanja, vozač je napustio lokaciju, a strani državljani izjavili su kako su tijekom prijevoza bili izloženi nehumanim uvjetima. Na mjestu događaja proveden je očevid pod vodstvom županijske državne odvjetnice, objavila je policijska uprava Karlovačka. Što se zapravo dogodilo? Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije i potpisnici Schengenskog sporazuma, kao i teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti. Istraga obuhvaća i na sumnju u dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, mora biti provedena obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti ove četvorice ljudi te njihov identitet, jer sad za sad je nepoznat. O ovom događaju očito nema dovoljno informacija, operativni radio je u tijeku, tako da će tijekom dana i narednih dana vjerojatno biti više informacija u medijima.
1: U Bosni i Hercegovini više neće biti moguće kupiti SIM karticu bez osobnih dokumenata. Lažne dojave o bombama koje paraliziraju sudove, škole i druge institucije, čemu smo nedavno svjedočili, mogli bi uskoro postati prošlost. Vlasti u našoj zemlji odlučile su stati u kraj zlouporabama anonimnih telefonskih brojeva kroz dopune zakona o komunikacijama koje su usvojene u zastupničkom domu BiH u prvom čitanju, čime se uvodi obvezna registracija svih korisnika telekomunikacijskih usluga. Prijedlog dopuna predviđa da operatori moraju izvršiti registraciju svih krajnjih korisnika javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga. To u praksi znači da više neće biti moguće koristiti SIM kartice bez identifikacije korisnika, uključujući prepaid brojeve koji su do sada često koristili se anonimno. Za razliku od dosadašnje prakse, novi zakon uvodi obveznu provjeru identiteta prije aktivacije ili korištenja usluge. Registracija će se obavljati fizičkom prisutnošću ili putem elektroničke identifikacije uz korištenje važećih osobnih dokumenata ili drugih sustava za identifikaciju. Operatori će biti dužni prikupljati i voditi evidenciju o korisnicima, uključujući osnovne osobne podatke za fizičke osobe, to podrazumijeva ime i prezime, jedinstveni matični broj ili broj osobnog dokumenta, adresu prebivališta ili boravišta, kao i dodijeljeni telefonski broj. Za pravne osobe prikupljat će se naziv i identifikacijski broj. Ova obveza odnosi se na sve korisnike mobilne, fiksne i internetske usluge.

Idemo dalje, sljedeća tema, tisuće kupaca na udaru opasne prevare. Klonirani automobili preplavili Europu. O čemu se radi? Pa zanimljivo je, budući da se često uvoze automobili upravo iz Europe i u Bosnu i Hercegovinu, poslušajte. Otkrivamo kako funkcionira jedna od najopasnijih prijevara na tržištu automobila. Kupnja rabljenog automobila je racionalna odluka. Provjerava se cijena, stanje, kilometraža i dokumentacija. No postoji detalj za kojeg mnogi ne znaju, a tisućama vozača stvara probleme. Radi se o prijevari s blizancima, odnosno kloniranim automobilima. Mehanizam je jednostavan i vrlo opasan. Ukradeno vozilo i ono s pravnim problemima preuzima identitet drugog, potpuno legalnog vozila. To znači da koristi njegovu registraciju, broj šasije i dokumentaciju. Na prvi pogled sve odgovara. Ali u stvarnosti dva automobila žive na tržištu sa istim identitetom. Problem vam nastaje kada vlasti otkriju pravo stanje. U tom trenutku auto s lažnim identitetom se blokira, a kupac ostaje bez svega, najčešće i bez uloženog novca. A to, naravno, nikog ne zanima. Na razini Europske unije nije poznat točan broj takvih kloniranih automobila. No, sofisticirana prijevara uzela je maha, prenosi El Paris, a prenose mediji u Hrvatskoj kao što je Jutarnji, a i Večernjak BiH.

0: Kako funkcionira prijevara? Prijevara s kloniranjem putničkog vozila počinje sa ukradenim ili na neregularan način stečenim autom. Tada mu se dodjeljuje identitet drugog, istog ili vrlo sličnog automobila, isti model, boja, pa čak i oprema. Prevaranti mrijenjaju otvoreni broj šasije, tablice i prodaju auto sa naizgled valjanom dokumentacijom. Dalje se kaže kako ta dokumentacija stiže do kupca i kupac privljučen povoljnom cijenom i normalnom transakcijom kupi auto, s tim da još ne zna da nije original jer još jedan postoji sa istim identitetom. U Europi se ova vrsta prijevare obično otkriva na policijskim kontrolama, tehničkim pregledima ili administrativnim postupcima. A kada se pojavi upozorenje, vozilo se automatski zadržava. Jedan od najočitijih tragova je cijena, ako je znatno ispod tržišne, budite sumljičavi. Tako je važno provjeriti da broj šasije odgovara na svim dijelovima vozila. Znači kako na šajbi, tako i na drugim mjestima gdje je utiskan broj šasije. Ključan detalj je zatražiti kompletno izvješće o vozilu s kojim možete provjeriti povijest vlasništva, eventualne terete, ranije nesreće ili moguća upozorenja. Obratite pozornosti na manje detalje, razlike završne obrade, dijelove koji ne odgovaraju verziji koju vi imate ili nepotpunu dokumentaciju. Najvažnije od svega, izbjegavajte plaćanje bez garancije, transakcije bez ugovora, žurne prodaje i prodavače koji vrše pritisak. To su jasni znakovi da nešto nije u redu.
1: Svadbe su oduvijek bile jedan od važnijih društvenih događaja, ali posljednjih godina sve češće postaju i ozbiljan financijski pothvat. Od cijene stolice preko glazbe i fotografa, pa sve do dekoracija i sitnih detalja koji se lako zaborave u planiranju, ukupni troškovi mogu značajno varirati ovisno o lokaciji, broju gostiju i željama mladenaca. Dok neki parovi biraju skromnije, intimne proslave, drugi se odlučuju za raskošna vjenčanja koja nalikuju na scene iz filmova. Upravo je pitanje troškova potaknulo jednog korisnika na Redditu da pokrene raspravu i pokuša dobiti realnu sliku cijena. Za one koji su skoro imali svadbu, koliko vas je to sve skupa izašlo, bar okvirno, znam da to sve može varirati, ali bar me zanima neki okvirni raspon cijena. Komentari su se ubrzo počeli nizati, a odgovori su otkrili poprilično širok raspon iskustava. Jedna korisnica navodi kako nije vodila točan budžet, ali procjenjuje da ih je svadba izašla između 15 i 20 tisuća eura uz dodatne troškove poput najma apartmana. Istaknula je i važan savjet, pregovaranje oko inflacijskih klauzula u ugovorima. Kako kaže, uspjeli su ograničiti rast cijena na maksimalno 5%, što im se kasnije pokazalo kao izuzetno korisno jer je inflacija bila znatno viša od očekivane. S druge strane, neki odgovori bili su kratki i direktni. Jedan korisnik je napisao da ga je svadba koštala čak 45 tisuća eura, dok drugi upozorava kako danas teško proći ispod 30 tisuća eura ako se planira klasična svadba. Veliku ulogu igra i lokacija. Jedan korisnik objašnjava, nije isto organizirati svadbu u Slavoniji gdje stolica može biti 40 do 50 eura i u Opatiji gdje cijena ide i do 200 eura po osobi. On sam planira svadbu za oko 130 gostiju s procijenjenim troškom od 35.000 eura uz detaljan popis troškova od glazbe i fotografa do odjeće i popratnih događanja poput momačke i djevojačke večeri. Naravno, visoke cijene ne prolaze bez komentara. Jedan korisnik ironično se pita što točno fotograf radi za 4.000 eura, uspoređujući to s umjetničkim portretima, dok drugi komentira kako cijela rasprava ponekad djeluje kao natjecanje u tome tko je više potrošio. Ipak ima i oni koji su pronašli ravnotežu između cijene i doživljaja. Jedan par koji imao svadbu za 90 ljudi navodi da ih je sve zajedno izašlo gotovo 30.000 eura, ali naglašavaju kako im nije žao novca jer je sve bilo filmski i savršeno organizirano. Suprotno tome, neki su se odlučili na minimalistički pristup. Jedan korisnik opisuje svadbu sa 60 do 70 gostiju koja je ukupno koštala oko 9.000 eura. Umjesto klasične ceremonije napravili su opušteni parti bez pretjeranih dekoracija i dodatnih sadržaja i, kako kaže, sve je ispalo odlično. Rasprava je također pokazala koliko su troškovi mogu sakriti u detaljima, osim osnovnih stavki poput sale i hrane. Tu su i bendovi, DJ-evi, rasvjeta, cvijeće, prstenje, odjeća, zahvalnice, pozivnice i brojni drugi elementi koji brzo povećavaju ukupni iznos. Jedan korisnik procjenjuje da za svadbu od oko 100 ljudi treba računati barem 60 do 100 eura po osobi samo za stolac uz dodatne fiksne troškove poput benda i fotografa koji se ne mijenjaju s brojem gostiju. Zanimljivo je i da manja vjenčanja ponekad mogu biti proporcionalno skuplja po gostu upravo zbog tih fiksnih troškova. Ipak sve više parova bira upravo takav pristup, manje gostiju, ali više fokusa na iskustvo.
2: Može.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
5: uvijek najbolja glazba.

0: Otvorenje Jiska u Tomislavgradu doniraće i planinarskom društvu Orlova Stina neki iznos novca. Naime, Tomislav City o tome piše sljedeće. Jisk, Tomislavgrad, natječaj Jiska donira Tomislavgradu i završeno je. Najveći broj glasova osvojila je planinarsko društvo Orlova Stina iz Tomislavgrada. Planinarsko društvo Orlova Stina osnovano je sa ciljem razvoja planinarstva, zaštite prirode te promocije turističkih i kulturnih vrijednosti područja općine Tomislavgrad. Sa zasad imaju oko 180 aktivnih članova te provode brojne aktivnosti usmjerene na organizaciju planinarskih pohoda i edukacije djece i mladih kada je u pitanju zaštita okoliša i važnost očuvanja prirodnih resursa. Ispred društva donaciju je preuzela Lucijana Gudelj. Ona je tom prilikom izjavila sljedeće. Sudjelovanje u ovom natječaju za naše planinarsko društvo veliko je priznanje i dodatna motivacija za daljnji rad. Posebno nas raduje što smo osvojili prvo mjesto prema broju glasova kupaca, što doživljavamo kao snažnu podršku naše zajednice iz Tomislavgrada kao i svih koji prate naš rad. Zahvaljujem se u ime planinarskog društva Orlova Stina Jisku koji prati naš rad i ukazanoj prilici i podršci. Donaciju su ispred Jiska uručili menadžerica Anja Antić i store menadžer Jiska Kakanj Admir Igor. Otvorenje nove trgovine u Tomislavgradu za nas je poseban trenutak jer nam donosi priliku da budemo još bliže kupcima i zajednici u kojoj radimo. Kroz natječaj Jiska donirali smo i pomoć planinarsko društvo Orlova Stina koje svojim radom okuplja ljude, promiče boravak u prirodi i aktivan način života izjavila ispred Jiska Anja Antić. Natječaj je realiziran povodom otvorenja nove trgovine Jiska u Tomislavgradu sa ciljem podrške lokalnoj zajednici i organizacijama koje doprinose kvaliteti života iz sredine u kojoj potiču, dakle u svojoj sredini.
1: Nesreća kod Travnika, o čemu se zapravo radi, dvije maloljetne osobe zadobile su teže, a jedna lakše ozljede. U nesreći koja se dogodila u petak na večer u mjestu Hamam Džići kod Travnika prilikom prevrtanja motokultivatora. Nesreću je policijskoj postaji Travnik u 19.53 prijavio medicinski tehničar hitne pomoći Travnik. Potvrdio je to glasnogovornik MUP-a Županije Središnja Bosna. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske ispostave Turbe koji su potvrdili navode prijave. Nesreća se dogodila na lokalnoj cesti u naselju Hamam Džići na području općine Travnik. Motokultivatorom je upravljala maloljetna osoba rođena 2008. godine iz Travnika. Prema riječima glasnogovornika, u nesreći su kao suvozači teže ozlijeđene maloljetne osobe rođene 2009. i 2010. godine, dok je treći maloljetnik 2009. godište zadobio lakše ozljede. Očevid je obavljen pod nadzorom dežurnog tužitelja Županijskog tužiteljstva u Travniku. Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada koji se obilježava 1. svibnja, a donosimo i brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Glavni urednik sukladno temi broja donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić koji poručuje: Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona naslovljena je Kraljevski sjaj moćnoga grada na Temzi. U stalnoj pak rubrici razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju, analiziramo kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U povodu 33. svjetskog dana slobode medija donosimo i tekst Sloboda koja obavezuje. U odjecima prošlosti pak monsinjor Ivo Tomašević u tekstu Generacijama će trebati da se ovaj rat i njegove posljedice prebrode vraća nas u 1995. vrijeme neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: Izbori nam se polako bliže, polako se kreiraju liste, predlažu se kandidati, svaka stranka i koalicija međusobno pregrupirava snage i gleda koliko bi mogla dobiti. Skeneri i biometrija mogla bi spriječiti krađu izbora, kaže jedan od naslova. Naime, o čemu se radi? Uvođenje novih tehnologija u izborni proces je spremno, a prvi rezultati bi mogli biti poznati već u izbornoj noći. Suadar Nautović, član Središnjeg izbornog povjerenstva SIPA BiH, potvrdio je da će opći izbori biti raspisani 7. svibnja, dakle uskoro. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces je spremno, a prvi rezultati bi mogli biti poznati u izbornoj noći. Arnautović je za istragu tjedna Hayat TV-a izjavio da su ispunjeni svi zakonski preduvjeti za implementaciju moderne opreme. Nakon što je Ured za žalbe odbacio prigovore, a Ured za zakonodavstvo dao pozitivno mišljenje, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine SIP sljedećeg će tjedna potpisati ugovor o isporuci opreme, prenosi Dnevni Avaz. Proces isporuke i obuka osoblja odvijat će se od 7. svibnja i do 4. listopada. Arnautović naglašava da su rokovi bili tjesni zbog raznih opstrukcija, ali da će sustav biti operativan na dan izbora. Konačnu odluku o tome i novim tehnologijama SIP donosi u suradnji sa Agencijom za identifikacijske dokumente IDEA, dakle IDEA Bosne i Hercegovine, te Agencijom za zaštitu osobnih podataka Bosne i Hercegovine. Dalje se na tu temu kaže sljedeće, ovdje je sad intervju koji se može pogledati. Što se tiče primjena moderne izborne tehnologije, odbačena je kritika vezana uz izbor američkog ponuđača opreme. Ističe da cijena nije bila jedini kriterij, te da je odluka donesena omjerom glasova 6-3. Prema njegovim riječima, međunarodna zajednica pružila je načelnu potporu procesu bez uplitanja u konkretan odabir dobavljača, a o čemu smo pričali prije, dakle bilo je i onih koji su za manje novca nudili istu opremu. Suad Arnautović je izjavio, ovo je generacijski projekt koji uvodi legalno protiv nelegalnog glasovanja. Skeneri će biti u offline modu do 19 sati, a nakon zatvaranja birališta podaci će biti poslani u središnji sustav. Uz elektroničko zadržat ćemo i ručno brojanje kao kontrolni mehanizam. Dakle, na oba načina. Mogli bi tu biti brži rezultati izbora, a i zaštita identiteta i identifikacije birača. Biće stroga identifikacija birača kako bi se spriječilo glasovanje sa tuđim osobnim kartama, dakle tuđim dokumentima. To jamči da će glasanju moći pristupiti osobe samo kome se potvrdi identitet. Skeneri su tu i prvi preliminarni rezultati će biti oko 21 sat, što će biti znatno brže u odnosu na dosadašnju praksu brojanja glasova. Unatoč političkim pritiscima i različitim interesima unutar države, Arnautović kaže da proces ide planiranom dinamikom. On je zaključio da se trenutačni omjer snaga dovodi kako bi se izbori održali uz primjenu najsuvremenijih standarda zaštite izborne volje građana. Bog dao da doista tako i bude.
1: U subotu 9. svibnja u Srednjoj ekonomskoj školi u Livnu održat će se 28. županijsko natjecanje učenika 5. i 6. razreda pod nazivom Sigurno u prometu 2026. Organizator natjecanja je Automotoklub Livno iz Livna u suradnji sa Asocijacijom motoklubova BiH i osnovnim školama. Na natjecanju sudjeluje 11 osnovnih škola, ekipa iz Herceg-Bosanske županije. Ekipu čine 2 dječaka i 2 djevojčice. Prometno-edukativna akcija, odnosno natjecanje, sastoji se iz 2 dijela. teorijskog poznavanja prometnih pravila i propisa i praktičnog dijela spretnost vožnje bicikla na poligonu. Natjecanje se obavlja po pravilima Međunarodne biciklističke federacije. Službeni dio natjecanja započinje u 9:30 teorijskom provjerom znanja i spoznavanja prometnih pravila i propisa, te praktičnog dijela spretnosti vožnje biciklom na poligonu. Program završava proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada za tri najbolje ekipe, odnosno škole, i pojedinačno u kategoriji dječaka i djevojčica, diploma i zahvalnica svim sudionicima natjecanja. Planirani program proglašenja pobjednika i uručenje nagrada predviđen je u 12 sati. Dvije najbolje rangirane škole predstavljaće Herceg-Bosansku županiju na međužupanijskom natjecanju.
2: Obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetelinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.
3: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
0: I stigli smo do seta servisnih informacija s kojima zaključujemo stanje na cestama u BiH, negdje u pola 11 objavljeno, pa kaže ovako: na više dionica diljem BiH izvode se sanacijski radovi zbog čega je promet prilagođen privremenoj prometnoj signalizaciji. Pozivamo vozače na dodatni oprez u tim područjima. U tijeku su radovi na saniranju kolnika na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste. Vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na istoj A1 sjever Sarajevo i Sarajevo zapad Lepenica na dva mjesta zbog obaveznih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Bukov-Gaj od 18 sati za promet motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever-Butile. Uz postavljenu privremenu prometnu signalizaciju promet će biti preusmjeren na čvor Vogošće. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za promet je zatvoren dio vozne i prebačen je promet u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grepka ili Kalinovika. Tamo ima 19 km makadama. Teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustibrače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijelj na lokalitet Banj Brdo vozila do 3,5 tone prometuju jednim kolničkim trakom neizmjenično, a ona teža ne idu tom dionicom. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, opet ona teža ne idu tom dionicom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova. Neizmjenično ih propuštaju. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, još nije gužva riješena. Gužva je na Izačiću, Velikoj Kladuši, Gradini i Gradišci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 5, Ivan Sedlo 9, Sokolac 14, Sarajevo 17, Bugojno i Livno 18, Jajce, Trebinje i Zenica 19, Prijedor, Sanski most i Tuzla 20, Bijeljina 21, Bihać i Mostar 22 stupnja. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stupnjeva.
0: Bliži nam se podne, u podne novosti Radija Herceg Bosna, naše vijesti u običajnom terminu, četvrti dan mjeseca svibnja, sunčan, ugodan, polako ostaje za nama. Ovdje se pozdravlja s vama dežurna ekipa.
1: Ovoga puta u sastavu Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić. I evo jedno podsjećanje, ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. I upravo danas, ovog 4. svibnja, natječaj je otvoren, a trajeće do 4. lipnja ove godine, dakle 2026. Toliko što se tiče ekipe programa Kupreškog radija.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje u najavi novosti izdvajamo.
2: Državni izaslanici o prijedlogu zakona o sprječavanju financiranja terorizma.
0: Hrvatska se sjeća djece poginule u Domovinskom ratu.
2: Vatrogasci slave svoj dan.
0: Večeras u Mostaru studentska humanitarna večer.
2: Do kraja dana sunčano i toplo.
0: Državni izaslanici na današnjoj žurnoj sjednici po žurnom postupku razmatraju prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprječavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. Predloženi zakon koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u suradnji s relevantnim institucijama otklanja ključni sustavni nedostatak iz izvješća odbora stručnjaka za evaluaciju mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma.
2: Izaslanik Zdenko Ćosić u svom izlaganju je naglasio kako očekuje da se dom ponaša racionalno i kada su drugi strateški zakoni u pitanju.
3: Evo već smo čuli da se nalazimo pod prijetnjom Manivala koji sutra zasjeda da bi Bosna i Hercegovina mogla doći na sivu listu. I pod tom, da tako kažem, prijetećom situacijom, pred nama je zakon o kojemu također ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi. I pred tom prijetnjom, nekako svi smo suglasni, da ovaj zakon treba usvojiti. To me podsjeća na ono kad neki kraj zadesi neka vremenska nepogoda, neka katastrofa, onda su svi suglasni da treba pomoć onome koga je zadesila katastrofa, ljudi su međusobno solidarni, ne pitaju kako se ko zove i tako dalje i pune su dnevne novine i televizija tada priloga kako smo mi krasni ljudi. Zaboravlja se da je to normalna ljudska reakcija kao i svagdje u svijetu. I ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time da smo u jednom trenutku ljudski se ponašali normalno. Niti sam zadovoljan time što mi danas imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji. Ali kažem da bi valjalo da ovaj dom ponekad funkcionira racionalnije, jer imamo mi još strateških zakona i znamo da su i oni i ti strateški zakoni također vezani za moguće sankcije ove ili one vrste Bosne i Hercegovine, ako ništa drugo, financijske naravi, odnosno da usporavaju naš put, daleki izgleda i težak put ka Evropskoj uniji.
0: Nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova Miomir Žužul govorio o položaju Bosne i Hercegovine u aktualnim geopolitičkim previranjima. Kazao kako smatra da se BiH nalazi pred svojevrsnim raskrižjem.
4: Ali mislim da je svakome postalo jasno da pokušaj nasilnog reinterpretiranja Daytona, što se radi već 30 godina do sada, da to više naprosto ne ide. I ako će se reinterpretirati Dayton, to može jedino samo isključivo kroz dogovor tri konstitutivna naroda i kroz pronalaženje formule koja bi uspjela zadovoljiti ono što je zapravo garant opstanka i nastanka i opstanka Bosne i Hercegovine, znači da ostaje kao jedinstvena država, ali može ostati kao jedinstvena država i treba, da odmah budem jasan, samo jedino ukoliko su tri konstitutivna naroda jednakopravno zastupljena. To, nažalost, u Daytonu je tako predviđeno, nakon Daytona se to mijenjalo. Ja mislim da je sada momentum. Evropska unija otvara vrata Bosni i Hercegovini, neće to biti, ne treba očekivati, neće se otvoriti autoput, ali nekakav put, cilj se vidi gdje se može ići. Ja mislim ne NATO čak i brže, možda čak i važnije, ali da bi se krenulo tim putem, moraju se riješiti polazne pretpostavke. Polazna pretpostavka je da Bosna i Hercegovina, a kad kažem Bosna i Hercegovina, onda doista mislim tri konstitutivna naroda, znaju gdje i kako hoće krenuti. Ako se nastavi prepucavanje, izmišljanje, reinterpretiranje Daytona na način na koji nekome odgovara, izmišljanje izbornog zakona kakav nije predviđen po Daytonu, što ja kategorički i stalno iznova tvrdim, onda nažalost će se nastaviti vrćenje u krugu, ne znam za koliko godina. Momentum je sada.
1: Novosti.
2: Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata obilježava danas u Slavonskom Brodu dan sjećanja na svu poginulu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Programom je predviđena sveta misa u 10 sati te polaganje vijenaca kod spomenika Prekinuto djetinjstvo. U srpskoj agresiji na Hrvatsku poginula su 402 djeteta, a samo u Slavonskom Brodu tijekom granatiranja 1991. i 1992. godine stradalo je 28 dječaka i djevojčica, cijeli jedan razred.
0: Tri su osobe umrle, još su tri oboljele nakon što je na nizozemskom kruzeru navodno izbio hantavirus. Njega prenose glodavci, a može prouzročiti kobnu respiratornu bolest, prenosi Reuters pozivajući se na izjave državnih vlasti i medijska izvješća. Nizozemska turistička tvrtka objavila je kako upravlja ozbiljnom medicinskom situacijom na brodu za polarne ekspedicije koji se nalazi u blizini afričkog kontinenta.
2: Cijene nafte danas su blago pale. Do toga je došlo nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio kako će SAD pomoći brodovima zarobljenim u Hormuškom tjesnacu, premda izostanak mirovnog sporazuma s Iranom i dalje održava tržište iznad $100 po barelu.
1: Novosti.
0: Vijeće za djecu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najoštrije osuđuju neprimjereno, nasilno i potpuno neprihvatljivo postupanje policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije prema maloljetnom djetetu 1. svibnja u Tuzli. Objavljena videosnimka je s pravom uznemirila javnost i otvorila ozbiljna pitanja o zakonitosti, profesionalnosti i odnosu policijskih struktura prema zaštiti djece, navodi se u priopćenju Vijeća za djecu.
2: Osnovna škola Fra Didaka Buntića u Čitluku uvodi potpunu zabranu donošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u školu, a odluka o zabrani stupa na snagu od srijede 6. svibnja. Kako se navodi, školski odbor osnovne škole Fra Didaka Buntića je 16. ožujka 2026. godine na prijedlog učiteljskog vijeća i u suradnji s vijećem roditelja škole jednoglasno donio odluku za učenike škole o potpunoj zabrani unošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u prostorije škole.
0: Novim kućnim redom se također učenicima zabranjuje šminkanje, bojanje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, kao i različitih opojnih sredstava, cigarete, elektronske cigarete, pretjesna i nepristojna odjeća koja ne priliči dječjem uzrastu. Cilj ovih zabrana je poticanje socijalnih interakcija među djecom i mladima na zdravi i društveno prihvatljiv način, priopćili su i spomenute škole.
2: U povodu blagdana Svetoga Florijana i Međunarodnog dana vatrogasaca, profesionalna vatrogasna postrojba Mostar i ove godine organizira tradicionalne dane otvorenih vrata, a kao i svake godine najviše zanimanja iskažu djeca. No kako nam je kazao zapovjednik postrojbe Petar Jurić, i među odraslima vlada veliko zanimanje da postanu dijelom vatrogasnog tima.
5: Interesa ima i to velikog, to nam je drago i momci koji nam dolaze sada ili kao pripravnici ili kao sezonski radnici, to je stvarno dobri momci, odlični momci. Ono što bih poručio svakome, naročito ko se želi zaposliti, naročito u našem poslu, jeste da mora dobro vidjeti da li je psihofizički spreman za raditi ovaj posao, jer je zahtjevan i fizički, zahtjevan je emocionalno i psihički, dakle ono što se vidi u ovom poslu nije baš lako podnijeti i način na koji se radi u situacijama kojima spašava život, treba se osigurati sigurnost, stabilnost psihičku i fizičku, dakle moraju biti spremni na takve stvari i moraju biti spremni na svakodnevno učenje, usavršavanje i vježbanje.
0: Zaklada SUM organizira humanitarnu večer zajedno za studente koje će se održati večeras u 19 sati u SUMIT zgradi na kampusu u Rodoču. Zaklada SUM već četvrtu godinu sustavno pruža potporu socijalno ugroženim studentima, studentima sa invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, omogućujući im nastavak obrazovanja i aktivno sudjelovanje u akademskom životu.
1: Sport.
2: Nogometaši borca sinoć su na Koševu svladali momčad Sarajeva s 1-0, te tako osigurali naslov prvaka Bosne i Hercegovine 4 kola prije kraja prvenstva. Pobjedu Banja Lučkom timu donio je Jurčić u 33. minuti iz kaznenog udarca.
0: Košarkaši Širokog upisali su drugu uzastopnu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, svladavši na gostovanju momčad borca rezultatom 82-76. Na ljestvici Širok je na prvome mjestu, a slijede Borac, Jahorina te Slobode.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 5 celzijevih stupnjeva, Ivan Sedlo 9, Dobretići 16, Kreševo, Kupres i Sarajevo 17, Bugojno, Kiseljak, Livno, Posušje, Prozor, Rama i Tomislavgrad 18, Jajce, Ravno i Zenica 19, Tuzla 20, Grude, Neum, Široki Brijeg, Usora i Žepče 21, Bihać, Čitluk, Domaljevac, Šamac, Ljubuški, Mostar, Odžak, Orašje i Stolac 22. Najviša temperatura bila je 23 stupnja u Čapljini.
0: Danas nas očekuje sunčano vrijeme u Hercegovini, na jugozapadu Bosne puše jugozapadni vjetar, u Bosni istočni i sjeveroistočni, temperature zraka do 27 stupnjeva. Prije odjave podsjećamo.
2: Državni izaslanici o prijedlogu zakona o sprječavanju financiranja terorizma.
0: Hrvatska se sjeća djece poginule u Domovinskom ratu.
2: Vatrogasci slave svoj dan.
0: Večeras u Mostaru studentska humanitarna večer.
2: Do kraja dana sunčano i toplo.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitale Ines Vučina i Vanja Šupljeglav.
1: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

Velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Vlada Federacije BiH imenovala Komisiju za južnu interkonekciju. Ovo je 5 stručnjaka koji će odlučivati o urbanističkim uvjetima. U BiH više neće biti moguće kupiti SIM karticu bez osobnih dokumenata. Horor kod granice, nađena 4 mrtva migranta. Skeneri i biometrija spriječit će krađu glasova. Rezultati izbora već u 21 sat. Tomislavgradske mažoretkinje ispisala još jednu zlatnu priču. 6 titula državnih prvakinja, 4 titule vice prvakinja i plasman na Europsko prvenstvo u Veneciji. Vlada Federacije BiH imenovala je Komisiju za davanje stručne ocjene u postupcima izdavanja urbanističke suglasnosti za izgradnju plinovoda Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, jednog od najvažnijih energetskih i političkih projekata u Federaciji BiH. Članovi komisije su Elmir Škulj, diplomirani inženjer građevine i predstavnik vlade Srednjobosanskog kantona, Veronika Galić, diplomirana inženjerka građevine i predstavnica vlade Zapadnohercegovačke županije, Martina Miličević, diplomirana inženjerka arhitekture i predstavnica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, te Daniel Skočibušić, magistar građevinarstva i predstavnik vlade Herceg-Bosanske županije. Imenovanje komisije dolaze u trenutku kada se projekt Južne interkonekcije nalazi u središtu političkih i energetskih rasprava u BiH. Projekt je godinama bio predmet različitih političkih prijepora, posebno oko nositelja realizacije uloge BH Gasa i odnosa federalnih i županijskih razina vlasti. Lažne dojave o bombama koje paraliziraju sudove, škole i druge institucije, čemu smo nedavno svjedočili, mogli bi uskoro postati prošlost. Vlasti u Bosni i Hercegovini odlučile su stati u kraj zlouporabama anonimnih telefonskih brojeva kroz dopune zakona o komunikacijama koje su usvojene u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čime se uvodi obvezna registracija svih korisnika telekomunikacijskih usluga. Prijedlog dopuna predviđa da operatori moraju izvršiti registraciju svih krajnjih korisnika javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga. To u praksi znači da više neće biti moguće koristiti SIM kartice bez identifikacije korisnika, uključujući i prepaid brojeve koji su se do sad često koristili anonimno. Policija je u nedjelju navečer, nešto nakon 22 sata i 30 minuta, zaprimila dojavu o većoj skupini migranata na području općine Netretić u naselju Donje Prilišće. Po dolasku na teren policijski službenici zatekli su potresan prizor. Pronađena su tijela četvorice muškaraca, dok su dvije osobe u teškom zdravstvenom stanju hitno prevezene u zdravstvenu ustanovu. Na mjestu događaja zatečena je jedna muška osoba koja je pružala pomoć unesrećenima. Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, kao i teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti. Istraga obuhvaća i sumnju na dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces je spremno, a prvi rezultati mogli bi biti poznati već u izbornoj noći. Suvad Arnautović, član Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, potvrdio je da će opći izbori biti raspisani 7. svibnja. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces je spremno, a prvi rezultati mogli bi biti poznati već u izbornoj noći. Proces isporuke i obuke osoblja odvijat će se od 7. svibnja do 4. listopada. Arnautović naglašava da su rokovi bili tjesni zbog suradnje s Agencijom za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine te Agencijom za zaštitu osobnih podataka Bosne i Hercegovine. Tomislavgradske mažoretkinje ispisale su još jednu zlatnu priču. 6 titula državnih prvakinja, 4 titule vice prvakinja i plasman na europsko prvenstvo u Veneciji. Tomislavgradske mažoretkinje ostvarile su izniman uspjeh na državnom prvenstvu mažoretkinja, najvišoj razini natjecanja u ovom plesu u BiH, održanom 2. svibnja u Čitluku. Pred sucima više od 500 mažoretkinja iz BiH svoje su znanje, rad i talent pokazale na borilištu. Poseban pečat prvenstvu dale su juniorke koje su postale državne prvakinje u formacijama.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kup.

velika prvomajska akcija u Paviću. Povodom 1. svibnja i produženog vikenda očekuju vas fantastični popusti na veliki izbor proizvoda. 20% popusta na sve vrste saksija za cvijeće, 50% popusta na vrtne figure, 20% popusta na ženski, muški, dječji tekstil i torbe, 30 do 50% na pametne satove i prstenove, 10% na kućni tekstil, kofere, dekoracije i darovni program i posuđe, 10% popusta na roštilje, 10% popusta na beauty asortiman, male kućanske aparate, mobitele i bijelu tehniku. Akcija traje od 29. travnja do 9. svibnja. Ne propustite. Posjetite nas i iskoristite odlične ponude dok traju zalihe. Posjetite nas u shopping centru Pavić u Livnu.

obavijest o zabrani pustopaše polja na području općine Kupres. Zabranjuje se bilo kakvo napasivanje stoke od 6. svibnja 2026. godine u poljima te na svim obradivim površinama sve do skidanja prvog otkosa. Obavještavaju se svi vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta koji graniče sa pašnjacima u vlasništvu države da svoje parcele pobusaju. Rješenje stupa na snagu danom donošenja istog. Obzirom da je vegetacija poljoprivrednih kultura već krenula na području općine Kupres, a u svrhu što većih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i oštećenjem pustopašom kako prirodnih, tako i umjetnih livada, djetalinsko-travnatih smjesa, oranica i drugog, rješenje je valjalo donijeti kao u izreci istog.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, kranjska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tommy majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrus i Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križa Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Uskoplje
1: 89,7,
0: Kupres
1: 90,5,
0: Livno
1: 107,5.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Međunarodnom danu rada, 1. svibnja, pa glavni urednik donosi uvodnik naslovljen Rad i hrabrost. Sugovornik pak tjednika na temu broja je docent na splitskom KBF-u dr. Darko Rapić, koji poručuje: Sveti Josip je uzor kako rad pretvoriti u služenje s ljubavlju. Reportaža iz Londona nosi naslov Kraljevski sjaj moćnog grada na Temzi. Stalna rubrika razmišljanja u tekstu pod naslovom Rano je za kukanje, ali komšići oko kuće hodaju, analizira kandidate za hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povodom 33. svjetskog dana slobode medija donosimo tekst Sloboda koja obavezuje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Vlada Federacije BiH imenovala komisiju za južnu interkonekciju. Ovo je 5 stručnjaka koji će odlučivati o urbanističkim uvjetima. U BiH više neće biti moguće kupiti SIM karticu bez osobnih dokumenata. Horor kod granice, nađena 4 mrtva migranta. Skeneri i biometrija spriječit će krađu glasova. Rezultati izbora već u 21 sat. Tomislavgradske mažoretkinje ispisala još jednu zlatnu priču. 6 titula državnih prvakinja, 4 titule vice prvakinja i plasman na Europsko prvenstvo u Veneciji. Vlada Federacije BiH imenovala je komisiju za davanje stručne ocjene u postupcima izdavanja urbanističke suglasnosti za izgradnju plinovoda Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, jednog od najvažnijih energetskih i političkih projekata u Federaciji BiH. Članovi komisije su Elmir Škulj, diplomirani inženjer građevine i predstavnik vlade Srednjobosanskog kantona, Veronika Galić, diplomirana inženjerka građevine i predstavnica vlade Zapadnohercegovačke županije, Martina Miličević, diplomirana inženjerka arhitekture i predstavnica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, te Daniel Skočibušić, magistar građevinarstva i predstavnik vlade Herceg-Bosanske županije. Imenovanje komisije dolaze u trenutku kada se projekt Južne interkonekcije nalazi u središtu političkih i energetskih rasprava u BiH. Projekt je godinama bio predmet različitih političkih prijepora, posebno oko nositelja realizacije, uloge BH Gasa i odnosa federalnih i županijskih razina vlasti. Lažne dojave o bombama koje paraliziraju sudove, škole i druge institucije, čemu smo nedavno svjedočili, mogli bi uskoro postati prošlost. Vlasti u Bosni i Hercegovini odlučile su stati u kraj zlouporabama anonimnih telefonskih brojeva kroz dopune zakona o komunikacijama koje su usvojene u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čime se uvodi obvezna registracija svih korisnika telekomunikacijskih usluga. Prijedlog dopuna predviđa da operatori moraju izvršiti registraciju svih krajnjih korisnika javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga. To u praksi znači da više neće biti moguće koristiti SIM kartice bez identifikacije korisnika, uključujući i prepaid brojeve koji su se do sad često koristili anonimno. Policija je u nedjelju navečer, nešto nakon 22 sata i 30 minuta, zaprimila dojavu o većoj skupini migranata na području općine Netretić u naselju Donje Prilišće. Po dolasku na teren policijski službenici zatekli su potresan prizor. Pronađena su tijela četvorice muškaraca, dok su dvije osobe u teškom zdravstvenom stanju hitno prevezene u zdravstvenu ustanovu. Na mjestu događaja zatečena je jedna muška osoba koja je pružala pomoć unesrećenima. Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, kao i teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti. Istraga obuhvaća i sumnju na dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces je spremno, a prvi rezultati mogli bi biti poznati već u izbornoj noći. Suvad Arnautović, član Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, potvrdio je da će opći izbori biti raspisani 7. svibnja. Uvođenje novih tehnologija u izborni proces je spremno, a prvi rezultati mogli bi biti poznati već u izbornoj noći. Proces isporuke i obuke osoblja odvijat će se od 7. svibnja do 4. listopada. Arnautović naglašava da su rokovi bili tjesni zbog suradnje s Agencijom za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine te Agencijom za zaštitu osobnih podataka Bosne i Hercegovine. Tomislavgradske mažoretkinje ispisale su još jednu zlatnu priču. 6 titula državnih prvakinja, 4 titule vice prvakinja i plasman na Europsko prvenstvo u Veneciji. Tomislavgradske mažoretkinje ostvarile su izniman uspjeh na državnom prvenstvu mažoretkinja, najvišoj rizini natjecanja u ovom plesu u BiH, održanom 2. svibnja u Čitluku. Pred sucima više od 500 mažoretkinja iz BiH svoje su znanje, rad i talent pokazale na borilištu. Poseban pečat prvenstvu dale su juniorke koje su postale državne prvakinje u formacijama.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaja Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: the way I like.
1: Uskoplje
2: 89,7,
1: Kupres
2: 90,5,
1: Livno
2: 107,5.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Slušaj. Kupreški. Kad oči sklop